dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene golek idom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki, apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Nanging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mangkono mau para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandhut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan bener. Lan sing wigati ya kuwi ilange sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas opo kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo donya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
apa ing jaman saiki pilihan urip pelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

satak badi sanak. Tuno satak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa. Saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kacap dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rehne anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bopo biyung, sederek naksanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tuno satak badi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiang ingkang badi blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon. Ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun. Juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun. Cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih bayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tuno satak utawi sekedhik dipun iklasaken nanging tembe wingkingipun

tradisional kedah dipun upeni, dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong. Ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan. Sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah, padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kalamangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni, tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten saklebeting pasrawungan tetepon jumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tumno satak badisana. Sinasa sampun sarwa mesin teknologi, nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

0: gendong rupa. Ada harga karena wujud keindahannya. Pitutur iki umume kanggo para kadang pedagang, kang tegese kanggo ningkatake daya beli. Lumrah apik barangi ya dhuwur regane. Sakbalike yen ora mbejaji barangi ya endek regane. Nah, tumrap marang kita ya cedhak utawa cendhek lan dhuwure derajat manungsa gumantung saka amal kemanfaatane. Mula kadang sing kurang beruntung ora usah cemas, awit lagak lan lakuning urip amarga saka tandurane dhewe-dhewe. Kang nyoto dheweke pancen lagi ngunduh tandurane.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: nyuwun pangapunten Mas Pamunjan. Ketingalipun sumengko tindakipun menika wonten wigatos menapa, Den Mas?
1: Kok kaya ora ngerti karo karepku kowe pamingit, eh? Lah ya aku arep ning Katemenggungan to. Wis sawetara aku ora ketemu karo Kembang Arum jare.
0: Lho. Badhe pinanggih Kembang Arum.
1: Bae to. Kepiye?
0: Panjenengan kok adus pundi to? Menapa mboten prisa saestu napa etok-etok mboten prisa?
1: Lho. Tembungmu kok ngane-ngane. Lho. Aku ora ngerti apa ana bab apa ana perkara apa. Menika
0: kedadosan iku semanten nika Joko Pandhan menika ngamuk.
1: Joko Pandhan
0: ngamuk. Ngamuk punggung.
1: Ngamuk.
0: Injih. Monggo.
1: Sambung rapete apa karo nggonku arep ketemu karo Kembang Arum eh?
0: Lho, sinten mboten mangertos menawi Kembang Arum nika nggih ugi napa njih katresnanipun Joko Pandhan to.
1: Aku ora hidup.
0: Lho,
1: Mbah Joko Pandhan kuwi nandhake tresna karo Kembang Arum apa ora? Sing cetha aku tresna karo Kembang Arum lan saiki aku pengin ketemu karo Kembang Arum. Lho, semingkira.
0: Nyuwun pangapunten. Kepeksa kula menggak nginipun badhe tindak.
1: Kok
0: niku saestu perkawis ingkang ceklangkung wigatos. Awit Joko Pandhan menika ngamuk menika mboten sebaenipun.
1: Ayo Mbah wis ben arep ngamuk arep nesu arep kepriye wis kuwi perkara ini Joko Pandhan, aku harus ketemu karo Kembang Arum jare.
0: Poro abdi Katemenggungan kemawon, mboten wani nyaket, mboten wani ngendhakaken pangamuk ing Joko Pandhan menika. Awit dadosno pangertosan bilih pangamuk ing Joko Pandhan menika saben wit dipun tampani aji menika saged ajur tugel saknalika satemah kobong. Nah menika nyemanggakaken kok aji kados ngaten menika kula nembe semerep sepisan menika.
1: Oh. Dadi cekake kowe kuwi arep mamerake kadigdayane Joko Pandhan ning ngarepku ngono
0: apa piye? Mboten, kula menika tegesipun rene menika abdi panjenengan kok kula menika namung ngemotaken dhateng panjenengan mboten kok kula menika badhe ngumumaken Joko Pandhan menika mboten. Sepisan malih. Monggo panjenengan sampun dipunlajengaken badhe manggi Kembang Arum. Malah prayoginipun panjenengan munjuk atur kundur wonten Katemenggungan. Munjuk atur wonten asanipun ingkang Rama.
1: Sik to. Joko Pandhan kuwi leh ngamuk. Leh namake aji sing nyedape-dape kuwi, hah? Ana ngendi? Ana Katemenggungan apa ana ngendi? Hah?
0: Wonten jawi Katemenggungan, Den Mas.
1: Lagi ini nih jopo Katemenggungan jopo ben wong aku harus metumburi kok.
0: Aduh, terus pun itu panjenengan menika.
1: Aku harus nemoni Kembang Arum, wis to.
0: Mboten
1: nyandet lakuku.
0: Mboten kedah sak menika to. Badhe manggi benjang sanes wekdal saged. Neng reh neng menika, kawontenan menika mboten saged. Kados pun dhewe kula malah bingung anggen kula badhe ngendak panjenengan.
1: Kowe kuwi wis tau duweni rasa tresna apa ora?
0: Dereng.
1: Lah, kuwi.
0: Loh, terus mesti
1: aku iki urung tau duweni rasa tresna karo wanita kok. Yen kowe wis duweni rasa tresna karo wanita, mulo kowe iki ora bisa mambengi karepku kaya ngono kuwi. Wong sing jeneng tresna kuwi dipalang ana mlumpat, didadungno medhot. Ngerti?
0: Perkawis menika
1: Joko Pandhan ngamuk ya wis ben.
0: Wonten ngeca panjenengan, Den Mas. Namung rene ning kula menika abdi dalam panjenengan. Kula ngiman lan apa kepengin badhe milujengaken panjenengan.
1: Ngiman kawilujenganku.
0: Lah iya.
1: Yen Joko Pandhan kuwi ngamuk, namake aji yo dadi pasulayan karo aku ngono.
0: Kula mboten saged gambaraken. Selaginipun watu tawi uwit ingkang ageng menika kemawon saged ajur.
1: Iya. Aku ngerti. Karepmu ki ngerti ajining Joko Pandhan kuwi ditamake Gunung Jugruk Segara Asat paribasane ngono to. Ning aku ki ora wedi kok karo Joko Pandhan.
0: Kula mboten maiben. Nanging wonten kepareipun panjenengan sampun sak menika anggenipun manggi.
1: Ning tenang.
0: Tresna panjenengan.
1: Kuwi tenang Joko
0: Pandhan. Menika saestu.
1: Kuwi ngerti aji apa sing kaya ngono?
0: Nah, menika.
1: Ora ngerti to?
0: Mboten.
1: Ya nek ora ngerti kowe minggira aku tak nemoni kembang arum wis ben to.
0: Pondo kula terus bingung nggih kula malah bingung anggen kula. Bakunipun panjenengan kedah kundur. Ngunjuk atur wonten asanipun ingkang rama.
1: Sik. Ya timbangane mengko dadi kahanan kang ora becik. Iki wektu dina iki Joko Pandhan ngamuk. Ya wis tak pambengi sawetara. Ayo,
0: nah, saiki.
1: Sowan Rama Tumenggung
0: wae. Monggo kula dherekaken Den Mas Pamonsar. Monggo.

0: poro mantri pemajegan saking telatah begelen lan sak kiwa tengenipun mestinipun kedah dipun aturaken wonten ing Kasultanan Pajang. Ning kenging menapa Kang Mas Suta Wijaya kumo wani poro mantri pemajegan niko dipun kersaken supados anginipun asok bulu bekti dateng Mataram.
1: Dejeh menika.
0: Dumegelen menika wewengkonipun Kasultanan Pajang. Los. Ingkang kagungan panguwasan Kasultanan Pajang. Mboten Mataram Yai Pramalat.
1: Leresipun mila mekaten. Namung kula matur bilih pinteripun Raden Sutawijaya Kamas Sutawijaya menika ngaten nika. Anginipun saged momong dateng sedaya para kawula. Mila mboten mai ben menawi para putra mantu menika lajeng blereng iring dhateng kawigeganipun Raden Sutawijaya menika mboten mai ben.
0: Pinter menika kenging kemawon Yayi Pramalan.
1: Iji.
0: Ning sampun ngantos pinter menika kangge minteri. Kang Mas Sutawijaya minteri tiang-tiang Pajang. Ingkang mestinipun kagungan wewenang sak wetahipun dateng tiang-tiang ing kedumegelen sak kiwa tengen.
1: Nggih.
0: Ning nyatanipun sedaya dipun kersakaken supados mlebet wonten ing wewengkon Mataram. Menawi perkawis menika mboten enggal-enggal dipun rampung. Mangke tembe wingkingipun badhe mbebayani tumraping Kasultanan Pajang Yayi Dipati Pramalan.
1: Istripun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas menika mila leres. Namung awakipun piyambak menika rak namung watosaken menawi ing semangke temtu badhe dedunung wonten ing Pajang. Mboten tentrem kula wonten ing Pajang menika ingkang watosaken. Iye awit saking tindak tandukipun Kamas Raden Sutawijaya rak menika.
0: Yayi Dipati Pramalan.
1: Iji kula Kamas.
0: Mila Yayi Dipati kula dawuh sowan wonten ing dalem kepengiran. Kula badhe mundhut panyengkuyipun Yayi Dipati. Senadyan Rama Sultan Hadiwijaya dering dawuh. Nanging kula badhe nglangkungi utahe dari ngrumiyine lampah. Para nayakaning praja ingkang boten sarujuk dateng peranatan ing Kasultanan Pajang kedah dipun singkiraken lan kedah dipun rampung.
1: Estripun sedaya ingkang dipun ngendikaken Kamas Pangeran menika kula tansah sarujuk. Jer sedaya menika kagem condong katenem lan karaharjaning Kasultanan ing Pajang.
2: Untuk dalam sewu, kula ingkang suwun kagem

0: Pangeran Benowo to?
1: Iji
0: Pradongso.
1: Ono Kanjeng Adipati Permalat
0: menika. Ono apa suwan tanpa tinimbalan?
1: Iji menawi wonten keparengipun kula badhe munjuk wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri.
0: Monggo. Monggo Kamas.
2: Iya,
0: niko Pradongso kepareng badhe matur wonten sanipun Kamas Pangiri.
2: Pradongso.
1: Dun.
2: Basuki Musowan.
1: Iji. Pangestu panjenengan dalem ngadep kula wonten sanipun Kanjeng Pangeran Pangiri kalis ing rubeda. Kula ngaturaken sungkem pangabekti Kanjeng Pangeran.
2: Tak tampa pangestuku tampanono Pradongso.
1: Iji. Sak kangkung ing pamudi kula mugi dadosna kekiyatan sadangunipun kula suwita wonten ing praja Pajang.
2: Ya. Pradongso,
1: iji kula Kanjeng
2: Pangeran. Sakwise aso napasmu lan asat riwemu.
1: Lur iji.
2: Apa wigatine kowe suwani ngersaku?
1: Iji. Wonten dalem sewu. Rikolo semanten Kanjeng Pangeran Pangiri dawuh dumateng kula ingkang supados ngulataken lan ngawat

0: ngertosaken kok panjenengan menika namung mentel kemawon. Kok sajake wonten perkawis ingkang dereng panjenengan ngendikaaken. Kang Mas, kok boten namung kentel kemawon to. Sak menika kula aturi ngendika. Kang Mas, menawi panjenengan namung mentel, kula menika ingkang ribet lho Kang Mas. Kula menika garwa panjenengan ingkang tansah lelati. Panjenengan menika tiyang ingkang kula tresnani Kang Mas. Monggo to ngendika.
1: Nyai.
0: Nah, iki kula Kang Mas.
1: Sore iki aku pancen mendel. Iki mergo pancen ribet. Kira-kira wong akeh sentono ing pajang padha duwe panduga yen aku iki jejering Narapraja sing wis sepuh, sing wis menep atine ngadepi samubarang lir ora kekilapan. Ning kuwi kabeh kira-kira mung tiba ana ing panduga. Sing saknyatane atiku tetep ribet. Coro wong ketaman gaman bebasan suduk gunting tatu loro sing sepisan.
0: Inci
1: kuwi kelingan dino kang kawuri.
0: Inci
1: dalem katemungan kini ketaman jemparing sing di kanteni layang Surasani.
0: Inci.
1: Aku ora kena melu-melu perkara iki. Lamun aku melu-melu diancam. Lamun kok aku iki jejering Narapraja.
0: Inci.
1: Mongko kuwi ngepok toto tentreming pajang. Lah opo aku ora kudu melu-melu. Kuwi sing sepisan.
0: Inci.
1: Sing ping pindhone aku diribetke dening kulawarga tumenggungan kene dhewe. Kaya dene anakmu Si Arum sing bergundung padha tresnane karo Joko Pandhan. Lah opo aku ora entuk mendel jur aku mikir sing bablas tekan kono mengku bakal kepiye kedadeane Nyai.
0: Kang Mas mengku. Pramila wonten perkawis ingkang damel ribet manah panjenengan. Menika rak kedah dipun udari. Sareng-sareng dipun rembak. Boten namung mendel kemawon. Sinten ingkang mangertos menawi panjenengan menika menggalihaken menapa-menapa? Inje ta. Mongko Kang Mas. Perkawis panah ingkang rumiyin menika kedadosan wonten ing katemenggungan. Menika inggih sampun dipun lajengaken anggenipun menggalih. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih panjenengan ribut menggalihaken Joko Pandhan kalian
1: Arum.
0: Arum.
1: Yeah.
0: Nah, menika Kang Mas. Boe inggih sampun dipun lajengaken. Menika kasunyatanipun anak sampun sami tresnanipun. Lajeng kedah Kados pundi malih tiang sepuh menika namung kantun ngetotaken, Kang Mas?
1: Ya. Bareng seliramu matur kaya ngono, aku bisa nampa. Upama dina iki aku iso adu arep karo si Joko Pandhan.
0: Inci.
1: Nggonku duka dek mben kae. Sak temene aku pancen kladuk ing pangandikan, aku siyaga njaluk pangapura.
0: Nanging Kang Mas, panjenengan dukani Pandhan menika rak mboten ketingal wonten ing katemungkungan sampun pinten-pinten dinten. Manah kula menika kuatos, Kang Mas. Jalaran sinaosa kados pundi mawon Pandhan menika sampun kula rengko minangka kados dene anak kula piyambak.
1: Iya. Mingrak ngono, Nyai.
0: Injih.
1: Temene wong tuwa kuwi gadang marang anak supaya bebrayan kuwi toto tentrem nganti tekan kaki-kaki lan nini-nini. Lah, nek si Arum bebrayan karo Joko Pandhan kuwi rak sak temene, atiku ku kuwatir.
0: Kang Mas, lah wonten mriki menika kula kepingin sangat nyuwun priksa. Kok Kang Mas menggung tetep gegeki anggenipun sesambungan tresna Pandhan kalian Arum kok boten panjenengan pangestoni menika lho. Sejatosipun wonten perkawis menapa, Kang Mas?
1: Nyai, kuwatir ing atiku mengko yen si Joko Pandhan ana owah-owahan watak wantu. Jur anakmu si Arum nandang sangsara kuwi sing tak kuwatirke.
0: Kok ngaten to, Kang Mas?
1: Iya.
0: Tentu kemawon menawi sak mangke sampun saged dados setunggal. Tentu kemawon rak saged benten ngowahi watak to, Kang Mas?
1: Kuwi panemumu.
0: Injih.
1: Ning kowe rak ora mikir Joko Pandhan kuwi wijine sapa? Joko Pandhan kuwi wijine wong licik. Sapa ngerti engko nek sak mangsa-mangsa banjur owah gingsir penemune, banjur gawe cilakane Arum? Sapa sing kaputinan? Kebu aku lan kowe.
0: Injih, ning ingkang kula wentah Pandhan saking alit dumugi dewasa menika rak panjenengan to, Kang Mas?
1: Iya.
0: Kok kados pundi to panjenengan menika, Kang Mas?
1: Ya. Wis ngono wae, Nyai. Kowe kungkunan abdi sapa ngono?
0: Injih.
1: Kon goleki si Pandhan.
0: Oh, injih. Sak menika
1: ya.
0: Oh, injih, Kang Mas.

0: kene pamuput wis sak wetara nggonku ngenteni jare.
1: Inggih, Pak.
0: Saka ngendi iki mau?
1: Lah kula njenengan nembe mawon wangsul.
0: Iya.
1: Bapak kok kadosipun radi gerah.
0: Awakku lagi krasa-krasa iki. Sak ploke mbokmu bali ngetan kuwi. Aku terus saiki ora ana sing gagas. Lah bareng saiki kowe bali rada enteng awakku saiki.
1: Tenanipun kula menika nggih mikir bapak wonten ing griya namung piyambakan ning kados pundi malih wong kula menika sak menika sampun dados jejering prajurit wonten ing Pajang. Mboten sadengah wekdal kula saged nyuwun dipalilah wangsul wonten ing dusun Tinggalan mriki, Pak.
0: Ya ora apa-apa, karangku wis jeneng wis dadi pranatan ana ing Pajang sing jeneng prajurit mono yen ora ana keperluan sing kira-kira dadak ya ora iso bali. Senajan to wong tuane arep mati meneh.
1: Mbok sampun ngendika kados ngaten to, Pak.
0: Kaya ngopo nggonku prihatin. Mrihatinke kowe supaya kowe iki iso dadi wong. Iso dadi bocah sing kupen sing ketok. Jera.
1: Inggih mila. Panyuwun kula nggih. Bapak niku penggalihe didamel remen supados mboten gampil gerah ngaten menika. Satma samangke saged mriksani ngertos gesang kula.
0: Aku bombong.
1: Anggen kula saged dados prajurit dadosaken renaning penggalihipun bapak.
0: Iya, mulaku saiki ya kejaba bombong atiku, mongkok atiku. Anakku saiki iso dadi wah prajurit ana ing Pajang. Ya sapa meneh mengkone sing bakal oleh jeneng? Hah?
1: Inggih, Pak.
0: Aku luweh-luweh nggonku sesrawungan karo sepadha-padha ya kudu luweh ngati-ati. Jalaran kaya kowe dhewe pinangka anakku wis dadi wonge negara. Rak ngono to?
1: Inggih, Pak. Ning sawetawis menika kawontenaning praja Pajang menika nembe kirang sekeca, Pak.
0: Kurang prayoga piye to?
1: Inggih, antawisipun para nayakaning praja setunggalan setunggalipun menika sami benten pemanggi. Dalari inggih prajurit kados kula menika rak bingung sinten ingkang kedah kula sendikani dawuhipun.
0: Lah ya iki mung wae aku durung kandha karo kowe. Rene saiki kowe dadi prajurit ana ing Pajang tak kandhani ya Le. Kowe aja melu-melu. Aja kepengin ngerti perkaraning para sentana.
1: Nggih, Pak.
0: Awit apa? Aku lan kowe luwe-luwe kowe sing ana ing Pajang. Ku ora ora ngerti to. Endi sing luput? Endi sing bener? Kowe iki mek bocah saka desa. Mek anake wong desa. Aja pisan-pisan kowe melu canduk lawung perkarane praja. Rene kowe iki ya duwe pendhuwur ya manuta. Sak reh perintahe pendhuwurmu. Aja pisan-pisan kowe gawe perkara sing ora ngerti jeluntrunge tak kandhani.
1: Nggih, Pak. Ngendika panjenengan menika tansah kula emot-emot. Badhe tansah kula candi, Pak.
0: Lah iya.
1: Supados anggen kula ngabdi wonten ing praja ing Pajang samangke. Sageta kula mboten ndamel kuciwaning para nayakaning praja mliginipun inggih. Sanginggil kula menika, Pak.
0: Kejaba saka kuwi. Kala mangsane kowe bali saka Pajang tilik wong tuamu, kowe kudu sing apik srawung wanuh karo tangga teparo. Ndak dikira kowe kuwi gegeden rumangsa umuk. Dumeh saiki wis dadi perjurit karo sapa-sapa angkuh karo sapa-sapa ora ruruan. Kuwi ora bener le.
1: Nggih, Pak, katosipun menawi kula wangsul wonten ing dusun Tinggalan mriki kula nggih tetep srawung kalian tangga kiwa tengen kok, Pak.
0: Kejaba saka kuwi uga kowe kuwi yen mengko ana ing pradesan utawa rikala kowe ana ing omah iso kanggo tulodo parang nom-noman ana ing Tinggalan kene, iso ngandani, iso nglumpukake supaya kabeh para nom-noman ing desa Tinggalan kene mengkone bakal apik bebudene, ora nalisir saka bebener ngono.
1: Inggih, Pak. Ning kula ajeng matur, Pak.
0: Apa? Kejawi wis sing wis kuwi rasah digagas.
1: Mboten wong
0: gaweanmu sing wis saiki wis wis ora ana.
1: Dadi perkawis pedamelan kok, Pak.
0: Nggonmu ngon-ngon kawis tak dol kabeh.
1: Mboten perkawis menika, Pak.
0: Lah apa?
1: Tenane anggen kula wangsul wonten ing dusun menika kejawi tuwi kawilujenganipun Bapak. Ning kula lak ajeng
0: wah sik to. Sawah kaeming secuwil. Kawe dinggo jagan mbokmu karo aku yen mengko wis ora kuat ngopo-ngopo. Kowe iki rak wis oleh kekucah to.
1: Wong kula menika dereng sios matur kok panjenengan sampun ngendika
0: mbok menawa ngrasani sawah
1: metan desa. Mboten perkawis saben menika kok, Pak.
0: Lah apa?
1: Bapak anggih sampun periksa sambetan kula kalian Adi Cindi Wulung, Pak. Lare saking dusun Pangkur niku.
0: Terus ngapa?
1: Gandeng kula menika sak mangke ugi sampun cepeng damel dados perjurit. Kula nyuwun Bapak mangke nembung wonten tiyang sepuhipun Adi Cindi Wulung, Pak.
0: Pamuput, kok kowe ku rumah saku cupet toh kawruhmu?
1: Cupet pripun toh, Pak?
0: Bocah wadon liyane sapa kowe mau? Cindi Wulung.
1: Cindi Wulung
0: liyane kuwi apa ora ana?
1: Nggih kathah tiyang stri sanesipun Cindi Wulung menika ning sing kula tresnani, sing kula senengi niku namung setunggal nggih. Adi Cindi Wulung niku, Pak.
0: Blak-blakan wae ya, pamput. Nek upama sak mengkone kowe iki bakal bebrayan utawa ngepek bojo Cindi Wulung. Aku ki ora sarujuk, Cih.
1: Kok mboten sarujuk lajeng?
0: Lah wong sing jeneng wong tuane ora cetha. Ora cetha papan dunung iki ngendi? Banjur aku arep nembung ro sapa? Mbok liyane bocah wadon, liyane ra akeh to.
1: Aning kula niku pun kebacut seneng kalian Adi Cindi Wulung, Pak.
0: Aku ki ora sarujuk tenan kowe, Pamput. Yen mengko kowe bakal seneng karo Cindewulung.
1: Ning Cindewulung niku senajan to tiyang sepuhipun wonten pundi papan dununge mboten cetha ning larene sae kok, Pak.
0: Hmm?
1: Larenipun sae.
0: Wah, iya. Nek tekan nggon kuwi aku ngalah. Wawasamu karo wawasaku ki beda. Nek Cindewulung
1: nek bapak mboten keparengaken lajeng kula padus lare estri yang saya ini pun kados Adi Cindewulung menika ora nggih angel to, Pak.
0: Cindewulung ki bocah ora duwe gawe. Mbok golek bocah wadon sing iso bebakulan.
1: Ingkang kula padosi menika malah lare estri ingkang mboten nyambut damel, Pak. Wong kula niku pun dadi prajurit engko nek bojo kula ki nyambut gawe mangke terus anak-anak kula sesuk sing ngupakara sinten.
0: Ayo wes nek kowe butuh golek cah wadon sing rambut gawe oke.
1: Nggih mboten kathah wong kula milih
0: Adi Cindewulung. Oke kok ngeyel to aku ku tau ngerti kok. Tak duduke ngerti ora?
1: Mboten.
0: Bocah kok angel to. Kowe tetep adreng. Kepengin seneng karo Cindewulung.
1: Inggih kula nyuwun bapak nggih sarujuk yen kula sambetan kalian Adi Cindewulung keporo kula kepengin ninggal pun resmi akan kalian Adi Cindewulung, Pak.
0: Ayo wis nek pancen kowe adreng kepengin ngepek bojo karo Cindewulung ya monggo. Dasare kaya kowe ya wis cekel gawe ing sak mengkono kowe bakal tanggung jawab.
1: Ning bapak sarujuk estu to?
0: Hmm?
1: Bapak rak sarujuk estu to?
0: Iya kuwi aku ya monggo wong sing bakal nglakoni iki kowe kok.
1: Nggih. Yen ngaten kula saged nemtokaken mlai bapak sarujuk. Mila namung menika ingkang kula suwun.
0: Ning rasa kesusu. Le bakal nembung ki rasa kesusu. Aku lagi akeh gawean, ngerti?
1: Oh nggih. Ning ampun dangu-dangu nggih, Pak.
0: Ayo, sesuk nek selo. Ngono.
1: Impun kula jane ya selak kangen kali Adi Cindewulung kula tak nyun pamit.
0: Ya. Tak
1: ten dusun Pangkur ajeng nemoni Adi Cindewulung, Pak.
0: Sing ati-ati.
1: Nggih.
0: Kowe kuwi duwe pegawean sing baku.
1: Nggih.
0: Ora kena sembrono.
1: Nggih.
0: Ora kena nyepelekke karo pendhuwurmu.
1: Kula ngertos, Pak.
0: Nah,
1: minangka jejering prajurit ing Kasultanan Pajang.
0: Iya. Yeah.
1: Tah kados pundi lampah kula. Kula mangertos, Pak.
0: Ya, yeah, aku percaya karo kowe. Ya wis, ngati-ati.
1: Nggih. Nggih, Pak.

0: Tumno pun antil pecah ambiar sewalang-walang meniko.
1: Lah nesu kuwi karo sapa?
0: Ngertos ya Kang ya.
2: Mbok aku ora ngerti.
0: Wah, wis aku. Dek wingi kuwi lho.
2: Sing tak ngerteni. Wit semono gedene.
0: Wit nopo kok, Ndoro?
2: Wit. Wit munggur.
0: Lho.
2: Wit asem. Niku jantem kalih si
0: Joko Pandhan.
2: Bagusnya Joko Pandhan niku wambruk terus kobong.
1: Kaya ngono kuwi?
2: Nggih.
1: Kasektene Kakang Joko Pandhan.
2: Nggih, agak ambruk wis. Ya, saking
0: gedene wit.
2: Ha iya, wah kok isih kobong ngoten lho.
0: Niku nek uwong apa ora dadi pira kuwi nek uwong?
2: Ning rak ya aja sirahku sing tak nggo. Contoh.
0: Ora pamane.
2: Pamane wis muni kok pamane.
1: Jenek sing jenenge
2: wong sirahku karo wit karak ya atas wit.
1: Ane paman Blendong kuwi waton ora duwe perkara ora njalari nesu rak ora dadi njur Kakang Joko Pandhan ngamuk kaya ngono ora ora. Kuwi kok menawa
0: kula kalih Kakang kula niku mboten njalari nesu niku. Wong kula nak matur monggo Ndoro Joko Pandhan tutup.
2: Nggih. Niku nek kagol kagol napa? Napa ora gelem ngendika ning ngerti-ngerti ming.
0: Ampun.
2: Besengut. Melumpuk.
1: Lah ya kuwi paman, aku ki kepengine arep nyaketi Kakang Pandhan. Nek pancen duwe perkara sing mbok menawa mengko aku iso ngudari sing dadi rebete ngatine. Nek anggere arep tak caketi ya malah njur lunga. Lah kaya ngono ku rak ya aku njur malah melu bingung, melu sedih toh. Ning mbok menawa pancen sing jalari ya mergo ditukani Kanjeng Rama.
0: Apa bar meguru ngene Yang Seta apa ya? Oh, Gatot Kaca kae.
1: Kok iki nek adi to mestine aku dene ngerti to.
0: Wah, Jina Rantaka niku wah. Gunung jugruk. Segoro rasa ta kae ning.
2: Kene iki aku bar meguru ya tantem ya teng penyang. Aku wis tau mbok takke meguru.
0: Kowe?
2: Heeh. Nang kono ya empo piye kok dadi aku ya tantem ra kraca ning bareng aku mbok takke. Tak nyoba to nek aku jatine iki asline ra ora seneng colong jupuk.
0: Ayo.
2: Ning nggo mbektekke le meguru kuwi aku maling.
1: Aku iki klerumu.
0: Maling.
2: Dale kandha iki nek mepet wit ngono ki
0: ora ketok.
2: Ora ketok. Aku mepet wit ngono ki ya. Ha iki wonge ngono.
0: Durung putus lehmu. Nganu nglakoni. Tante. Lha iku lakone kakangku
1: paman Blendong mesti kaya ngono kuwi. Anane njur mung kelaran. Ning beda meneh karo Kakang Pandhan. Kasekten kang kaya ngono kuwi mesti wae nganggo laku prihatin. Kuwi jenenge wong sekti tenan, paman. Ora kaya kowe kuwi lha kuwi laku prihatinmu apa?
2: Kira-kira dewe bareng meguru bar meguru niku kemekelen nek asati aku dadi duwe penemu meguru bareng niku ora
1: anu aku prihatin
2: ora ngarasake karo awake ngono wong meguru ki paling paling ora ki awake sentosa pikire weneng
0: wani
2: ning ya ora sama meguru ki sejatine ora apa-apa waton tumindak becik.
1: Orang tuas
2: meguru tu minta air apa? Ya malah okay musuh.
0: Ini nek bagus Joko Pandhan nek tu minta aku percaya wong kecil awak di sing ngomong.
2: Angge. Jadi kagel napa to?
1: Jur saiki nengenti. Lo kagel ngopor aku ing Kanjeng Rama ki pancen nek aku caket. Aku matur yen aku tresno Kakang Joko Pandhan. Kakang Joko Pandhan tresno aku. Ku rak kersane Kanjeng Rama Temgung Arjo Kuno ki ora nayuk jani. Lah ning kono kuwi mestine terus Kakang Joko Pandhan atine kagol apa kepriye? Mulane kaya aku barang yo njur dinesoni paman.
0: Apa?
2: Pon iki kula.
0: Kowe sing goleki.
2: Tugase goleki. Heeh. Pon mboten matur napa-napa.
1: Yo, matur yen aku ki yo kepengin goleki, kepengin ketemu, kepengin nyaketi.
2: Ning goleki awor apa kowe ngetan apa aku ngulon apa bareng ulon?
0: Bareng kowe engko nek isih nesu. Dadi ambiar-ambiar kowe sikik wae ngarep.
1: Aku yo aku melu kowe. Aku nderek.
0: Wong telu nek bareng.
1: Ora apa-apa.
2: Lah, nek ketemu dadi goleki bareng.
1: Lah iso.
0: Kula kali kakang kula panjenengan.
1: Heeh.
0: Kira-kira Ndoro Joko Pandhan tuko kowe

0: matur nuwun nggih.
1: Inggih. Matur nuwun Kakang Brajanala.
0: Nyuwun pangapunten, Pak. Papanipun lagi busah basah.
1: Inggih. Mboten dados napa.
0: Monggo kulatur lenggah ing prayogi.
1: Inggih. Nuwun sewu menawi kula suwan kalian pradongso menika ndadosaken kejotipun Kakang Tumenggung Brajanala.
0: Tentu kemawon damel kageting manahku. Kok mboten nimbali kemawon panjenengan malah rawuh wonten ing katemenggungan mriki.
2: Semanten ugi kula namung sakdermi nderekaken tindakipun Kanjeng Adipati Tuban Kimenggung.
0: Mboten dalem sewu Kanjeng Adipati Permala.
1: Nggih.
0: Saderengipun keparenga kula ngaturaken kasugengan rawuhipun wonten ing katemenggungan mriki.
1: Nggih, matur nuwun. Widodo sowan kula wonten ing katemukan Brajanala niki. Kosok wangsulipun kados pundi kawontenan ing Brajanala?
0: Inggih. Pangestunipun Kanjeng Adipati Permalat mboten wonten alangan setunggal menapa.
1: Sok kala mangsanipun kula menika menawi sampun sawetawis mboten pinanggih kalakan kalian Kakang Brajanala menika sok kangen. Lesok ngendika jujur prasaja ngaten menika lho. Sambetipun kula kepareng pinanggih wonten ing katemukan menika estunipun sambet anggenipun nate ngendika dumateng para punggawa menawi Kakang Brajanala menika sok ngaturaken menapa wontenipun. Nah menika badhe kula jlundruhaken wonten mriki. Rayi ngono to?
2: Iji, monggo
1: ngeten. Sepisan malih sampun ngantos dadosaken kejot kula namung badhe nresih perkawis Kakang Haryo Guna menapa leres menika sawetawis menika condong dateng Raden Sutawijaya ingkang sawetawis menika wonten ing kasupanan Pajang dipun rembak dateng para putra mantu rene panjenengan menika langkung pono lan preso sedayanipun menapa malih perkawis dateng Kakang Haryo Guna janipun namung menika estunipun menika mboten wadi namung kula kepengin nelesih menapa leres rene ingkang asring caket menika Kakang Brajanala. Namung menika estunipun ingkang badhe kula suwunaken pirsa.
0: Inggih. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati Tuban.
1: Nggih.
0: Estunipun inggih. Bloko kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi perkawisipun Kakang Haryo Guna. Menawi panjenengan mundhut priksa perkawis Kakang Haryo Guna sambet kalian kawontenan ing Mataram utawi Raden Danang Sutawijaya.
2: Menawi kula menika sampun yakin. Menawi ki Menggung Haryo Guna menika saben-saben ngempalaken nem-neman ingkang dipun gladi kadhisini prajurit.
1: Iya.
2: Ingkang rumiyin menika sejanipun badhe kagem nderek nyengkuyung adekipun praja Mataram. Menika kula sampun mangertos piyambak Ki Menggung.
1: Lah kanthi kuwi mau mula tak lesihke marang Kakang Brajanala. Rene ingkang saben-saben para punggawa praja iki sing dirembuk perkara Kakang Haryo Guna iki cerak karo Kakang Brajanala. Mula iki tak lesihke kabukti Kakang Tumenggung Haryo Guna pancen diagoni nek cerak karo Brajanala. Kepara Kakang Brajanala uga ngaturake iki mau swaloka
2: cethok tegesipun sampun cetha Kanjeng Adipati.
1: Ya, Haryo Guna ki condong marang Raden Sutawijaya. Niki sing kang kula cepeng Kakang.
0: Kanjeng Adipati Permala.
1: Nggih.
0: Estunipun saperangan prajurit ing sampun dipun kentonaken wonten ing Mataram.
1: Nggih.
0: Menika ugi kathah para kawula ingkang dipun bujuk supados mapan wonten ing Mataram. Mila mboten langka menawi saperangan para kawula dalem ing Pajang menika sami bebodro wonten ing Mataram.
1: Kula niku namung gadhokaken rembak ingkang sampun dipun ngendikaken dhateng para punggawa praja ing Pajang. Sampun ngantos perkawis menika kedlarung-drarung. Nuwuhaken ingkang boten sekeca tentreming Pajang menika ingkang aku.
0: Nanging lak inggih boten wonten bentenipun ing ngantosipun Mataram kalian Pajang. Wong Raden Mas Danang Sutawijaya menika putra dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
1: Oh nggih.
0: Dados upami sak menika sak pirangan para kawula ing Pajang lajeng sami bidal wonten ing Mataram menika mboten wonten wewalaripun to Kanjeng Adipati.
1: Janipun nggih mboten wonten.
2: Nggih nggih niku nggih nggih. Namung caranipun Ki Menggung Harya Guna menika anggenipun ajak-ajak tiang-tiang ing Pajang menika supados sami mapan wonten ing Mataram menika caranipun werni-werni wonten ing kanthi cara dagang wonten ing kanthi cara derek keluarganipun menika pawadanipun ingkang saenggo menten kawistara anggenipun badhe nyengkuyung ateking praja Pajang menika Ki Menggung.
0: Banjur sing dikersake Kanjeng Adipati kuwi kepiye kok nguwatirake ing antaraning para prajurit Pajang utawa kawula Pajang keng padha bebodro ana ing Mataram. Menika kados pundi Kanjeng Adipati Permalan?
1: Sampun. Reh menika sampun dipun rembak. Langkung-langkung dumateng Kanjeng Pangeran Benowo ugi menggalihaken perkawis menika. Perkawisipun anggenipun Raden Sutawijo sawetawis ugi mboten nakyenaken wonten ing Pajang. Menika ugi dados perkawis menggaing para punggawa ing Pajang. Kanthi menika rene kula sampun nyitakaken bilih ngendikanipun Kakang Brajanala. Kula ugi sampun mangertos menawi Harya Guna menika condong dumateng Raden Sutawijaya. Kula nyuwun supados ing semangke sedayanipun tentrem mboten wonten warta ingkang mboten leres monggo Kakang Brajanala.
0: Inggih.
1: Supados dipun awat-awati. Mulai wonten perkawis ingkang saestu menika nyolowati semangga dipun aturaken kemawon dumateng Kanjeng Pangeran Pangiri menapa Kanjeng Pangeran Benowo.
0: Aduh,
1: supados ing semangke menika sok cethuk
0: Kanjeng Adipati Tuban.
1: Iji.
0: Estu manah kula menika bekti setya wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
1: Ji.
0: Dados ribetipun kawontenan Kasultanan Pajang menika kula ugi ngraosaken. Kanthi menika kula aturi pitados panjenengan saha para putra-putra ing Kasultanan Pajang. Bilih anggen kula ngrungkepi Kasultanan Pajang menika kanthi tulus ing manah kula.
1: Inggih, matur nuwun. Nuwun sewu sepisan malih menika mboten saking kekajengan kula pribadi mboten. Namung kula ngemuti menawi kula menika tasih kawula ing Pajang. Kula mboten remen menawi swanten-swanten ingkang mboten cetha jlentrungipun kapireng dumateng para punggawa. Ujubipun namung kepengin tentreming kasuran Pajang. Kinaten Kakang, kula pitados dumateng Kakang Brajanala. Tumuli kula nyuwun pamit. Nggih. Sumangga perkawis menika panjenengan ingkang mangertos. Kula wau kula sampun matur menawi panjenengan menika ora tau goroh menapa ingkang dipun ngendikaken menika kanthi landhesing manah ingkang jujur. Matur nuwun. Ing semangke badhe kula aturaken dumateng kadang-kadang kula ing Kasultanan Pajang.
0: Sampun.
1: Nyuwun pangapunten
0: saking kundhut.
1: Nggih. Kadang so ayo.
0: Iki
1: teruske ya.